noći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili na ti.

cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko jeba pogače.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Kini demonstrirao je neobičajno topao odnos prema kineskom lideru Xi Jinpingu, nazivajući ga velikim vođom i poručujući da između dvije najveće svjetske sile postoji fantastičan odnos. Na početku sastanka u Pekingu Trump je rekao kako SAD i Kina imaju potencijal za nevjerovatnu zajedničku budućnost, da ista kao da su dvije zemlje i ranije uspijevale brzo rješavati nesuglasice. Iran je počeo dopuštati

prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški more uz nakon postizanja dogovora sa Pekingom o pravilima upravljanja ovim ključnim plovnim putem, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na dobro upućen izvor. Izvještaj je objavljen u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump tokom državne posjete Kini sa kineskim liderom Xi Jinpingom usaglasio stav da Hormuški more uz mora ostati otvoren za nesmetan protok energenata. Američko ministarstvo odbrane obustavilo je planirano raspoređivanje više od 4000 vojnika u Evropu, što je prema pisanju njemačke novinske agencije DPA iznenadilo dio vojnih zvaničnika. Odluka je saopćena tokom sastanka predstavnika komande američkih oružanih snaga za Evropu i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u oktobru prošle godine izašao iz zatvora. Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar Live, Šerak je lociran na području Mostara, tačnije u širem rionu Vrapčića. Osoba koja se s njim nalazila u automobilu prema istom izvoru lišena je slobode dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku toku je opsežna policijska potraga za njim. Postoje sumnje da je bjegunac naoružan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica uz najavu hitne parlamentarne procedure. Riječ je o zakonu koji se odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, a cilj je zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema. Prijedlog će biti upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri u zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je optužen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Javna ustanova Osnovna škola Ćoralić svečano je obilježila dan škole, a posebnu pažnju privukla je Džana Hadžić, mlada, talentirana učenica koja svojim izuzetnim znanjem, radom i impresivnim rezultatima godinama dostojno predstavlja svoju školu, grad Cazini, Unsko-Sanski kanton. U Bihaću je jučer potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-Sanskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je formalizirana međuinstitucionalna saradnja u području prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđeni strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za razdoblje od 2023. do 2027. godine, kao i zakonom o sprečavanju korupcije. Njegov je cilj jačanje institucionalne saradnje, poboljšanje koordinacije i stvaranje učinkovitijih mehanizama za prepoznavanje i sprečavanje korupcije. Po nalogu dežurnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo lišili su slobode dvojicu sumnjičeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24 sata, nakon čega će im u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv isti. Sumnjiče se da su u proteklom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, navodili i verbovali oštećene u cilju iskorištavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.
Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja

0: Temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 6 je minuta. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo, na kraju smo još jedne radne sedmice. Petak je 15. maj, svibanj 2026. godine. Nadam se, evo, da ste ugodno lijepo spavali, da ste raspoloženi i da ste uz prvu jutarnju kaficu i svakako jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Ekipa koja vam želi dobro jutro i dobrodošlicu, s vama je jutro u sastavu kolega Adnan Zeljković, u režiji tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas od srca, cijenjeni slušaoci. Naravno, evo, kao i svako jutro, podsjetimo vas na informacije o stanju na cestama iz Bihamka i ovoga jutra. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača vozila se obraćaju usporeno. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipreče. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaja su usporeno na izmjeničnim propuštanjima vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Bila je ovo informacija iz Bihamka i ovoga jutra. Cijenjeni slušalci, svima vama koji se spremate na put ili ste već u vožnji, želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, kraj radne sedmice, kao što rekoh, nadam se, evo, da ste pripremili i isplanirali da negdje možda i otputujete, malo da se odmorite. Evo, oni koji rade baš onako što bi se reklo punom parom čitavu sedmicu, možda i da uzmu malo predaha i da se odmore. Bilo kako bilo, mi čitamo vaše prve poruke. S nama je jutros naša draga Amra, kaže dobro jutro vama u studiju režiji, svim našim dragim slušalcima gdje god bili. Selam za Besimu i njenu porodicu, Mešićima u Španiji, pozdrav za Dušanku. Sretno svima dan porodice uz jednu muzičku. Tako je, Amra. Evo, nekako porodica, kada kažemo, onda zaista mislimo na jednu zdravu porodicu u kojoj imamo podršku. Dakle, i supružnika, podršku djece, nekako je majka taj stub kuće. Pa evo, kada se uzajamno pomažu, kada ima obostranog razumijevanja, evo, mislim da to može zaista da dođe do jedne zdrave porodice, a ima ih danas mnogo. Slušamo muzičku od Amre u nastavku jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

Evo, bila je to Hanuma od naše drage Amre za sve vas, 8 sati i 14 minuta, cijenjeni slušalci. Evo, dok čekamo i ostale poruke onih naših vjernih slušalca na koje smo navikli svakoga jutra, evo malo i zanimljivosti. Kaže, jedno slano jezero pored zračne luke Ula Maki tokom ljeta gotovo da i ne postoji, a preko zime se pretvara u blistavu lagunu koja je omiljeno zimovalište rozim flamingosima. Pitke vode Slanog jezera, njihovo su omiljeno hranilište, te jedno je od najvažnijih staništa na Mediteranu. Prema legendi, jezero je nastalo iz kletve. Sveti Lazar prokleo je vinograd jedne žene koja mu nije htjela dati vode, pa je nastalo Slano jezero. Kratka ali lijepa šetnica uz jezero vodi prema džamiji Hala Sultan Teke, elegantnoj džamiji okruženoj palmama, koja je najljepša džamija iz osmanskog razdoblja na Kipru. Predivni zalasci sunca, romantična atmosfera daju posebnu čar tokom obilaska, posebno jer su osigurane klupe na kojima možete sjediti i uživati sa vašim najdražima. Kompleks se sastoji od 4 međusobno povezana slana jezera, te se tokom ljetnih mjeseci voda gotovo

potpuno ispari, ostavljajući za sebe bijeli sloj soli koji stvara nestvaran prizor. Upravo po tome jezero i dobilo ime, te je nekada bilo važno mjesto za eksploataciju soli na Kipru. Zimi se Slano jezero pretvara u veliko stanište za brojne vrste ptica selica. Posebnu pažnju posjetilaca privlače flamingosi, koji svake godine dolaze u hiljadama i postaju jedan od zaštitnih simbola Larnmake. Period od novembra do marta smatra se najboljim za posmatranje ovih ptica i fotografisanje prirode. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, jednostavno da vas podsjetimo koja su to mjesta, evo, na zemlji lijepa za posjetiti. Ovo kažu da je zaista raj na zemlji, Slano jezero koje ljeti nestaje. 8 je sati i 16 minuta, evo, čekamo, kažem, i ostale naše slušaoce da nam se jave putem Viber poruke. Evo, nekako su nas naučili da svakoga jutra onako kratko nam napišu poruku, jave se. Tako da, evo, nadam se da će tako biti i ovoga jutra. Evo, kao što rekoh, petak je kraj još jedne radne sedmice. Pa evo, možda ste sebi isplanirali, kažem, neko putovanje. Ako vrijedno radite tokom čitave sedmice dana. 8 sati i 17 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, da vas još jednom podsjetimo da će se danas obilježiti sedmi simpozij Komore medicinskih sestara tehničara Unsko-Sanskog kantona, članice ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Komora Unsko-Sanskog kantona. Moto je naše medicinske sestre, naša budućnost, osnažena medicinska sestra, spašavaju živote. Dakle, to će se održati danas, 15.5.2026. godine, u Centru za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac i u općini Bosanski Petrovac. Dakle, stručna predavanja održat će se u vijećnici općine Bosanski Petrovac, a nakon toga u prostorijama Centra za kulturu, druženje i naravno zajednička večera. Evo, dakle, to je jako interesantno i pohvalno i za našu općinu, naš mali grad Bosanski Petrovac. Evo, ovo se održavalo u gradovima Unsko-Sanskog kantona, red je došao, evo, i na Bosanski Petrovac. Evo, bit će to jedno jako lijepo i stručno predavanje, kako rekoh, održano u Bosanskom Petrovcu. 8 je sati i 19 minuta, nemamo još vaših poruka, svakako ćemo ih sačekati, evo, da nam se javite, vjerujemo da ste okupirani obavezama, nekako ujutru naše domaćice imaju najviše posla. To je prva jutarnja kafica, priprema za doručak svojih ukućana i onako uz doručak mi odmah i gledamo i mislimo šta već da stavimo da se kuha i za ručak. Tako da, što bi se reklo, evo, dok radimo jedan posao, već pripremamo i drugi. Tako valjda i za neke navike. Evo, imamo poruka, kao što rekao, vi ste nas navikli. Kaže, dobro jutro Elma Jado, jedva čekam ujutro kada kreće program, pa bih poželjela kada akšam nad Šeherom pada za našu dragu Remzu i njenu familiju i za našu Amru, kojoj je svaka čast da se prva javi svako jutro, kaže Besima iz Danske. Tako je, evo, Amra je naša vrijednica, pozdravljamo i Amru, Remzu, Huseina, a mi slušamo kada akšam nad Šeherom pada.

Evo, bila je to pjesma od Besime. Cijenjeni slušalci, čekamo i ostale poruke. Magistralna cesta Bihać-Bosanska Krupa kroz kanjon Une i dalje je zatvorena za saobraćaj nakon snažnog nevremena koje je pogodilo ovo područje, a koje je uzrokovalo odrone kamenja i oborena stabla na kolovozu. Najnovija situacija još jednom je otvorila pitanje sigurnosti jedne od najfrekventnije, ali i najrizičnije saobraćajnice u Unsko-sanskom kantonu. Građani, stručnjaci i vozači godinama upozoravaju na opasnosti koje vrebaju na ovoj dionici gdje su odroni gotovo nedavna redovita pojava, posebno nakon kiše i nepovoljnih vremenskih prilika. Srećom, prema trenutnim dostupnim informacijama, u ovom slučaju nije bilo povrijeđen, iako je pričinjena značajna materijalna šteta. Dakle, nakon snažnog nevremena magistralna cesta u kanjonu Une i dalje zatvorena. Odroni kamenja i oborena stabla nanijeli štetu. Evo, čekamo i ostale poruke, poštovani i cijenjeni slušalci, da nam se javite. Evo, kao što rekao, mi smo naučili zaista na one naše vjerne slušalce od Amre, Besime, Remze i Huseina da nam se jave svako jutro. Evo, to je neka naša navika. Jednostavno onda znamo kada nam se javite da ste dobro, zdravo, da nas pratite, a ovako kada nam se ne javite onda pomislimo šta je s vama. Evo, čekamo još.

Da nam se javi Remza, pa ćemo nastaviti sa pregledom dnevne štampe. Evo, sigurna sam da nas prati i sluša, ali evo, vjerujem da nešto i radi, ima neku obavezu, pa je pozdravljamo i naravno pozivamo da nam napiše poruku i ovoga petka. Evo, ispunili smo muzičku želju Amri, koja nam se prva javila porukom, zatim Besimi u Danskoj također smo ispunili muzičku želju. Dakle, čekamo i Remzu i Huseina da nam napišu poruku i ovoga jutra. 8 sati i 26 minuta.

8:27, evo dok čekamo još poruka, evo jedna informacija o sportu. Nadam se da ste putem malih ekrana sinoć gledali rukomet između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac kazao je nakon sinoćnjeg poraza od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine da su momci pokazali da imaju snagu nositi se sa ovako kvalitetnom ekipom. Imali smo prilika da rezultat ode i na našu stranu. Ovo je prvo poluvrijeme i vjerujem da ćemo učiniti sve, pokušati se dobro oporaviti, napraviti analizu i popraviti neke stvari. Malo smo zakazali napadački, ako to popravimo, vjerujem da imamo šanse u revanšu, rekao je Doborac. Istaknuo je da su reprezentativci Farskih ostrva izuzetno trkački jaki i tamo ćemo igrati kao i sinoć. Danas smo ih sveli na mali broj golova, ali nažalost nismo uspjeli postići više golova od njih. Pokušat ćemo to uraditi u drugom susretu, jasan je Doborac. Podsjećamo, revanš se igra u subotu od 20 sati uz tekstualni prijenos na kliks.ba. Evo dakle, sinoć smo gledali putem malih ekrana rukomet između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva. Evo, bilo je šansi, ali evo šta je, tu je, svakako momcima čestitamo. Evo, jutros nemamo ni servisnih informacija, poštovani i cijenjeni slušaoci, ali imamo... Evo, nezavisne novine i ovoga jutra, PDF format, pa ćemo polako otvoriti da vidimo šta nam jutros pišu u nezavisnim novinama. Jutros pročitajte kolumna na ivici zakonika, opozicija sa kauča. Svijet, američki predsjednik Donald Trump, kineski lider Xi Jinping sastali su u Pekingu, Ormuški more uz mora da ostane otvoren. Koje poruke je poslala Trumpova administracija na sjednici Saveta bezbjednosti i sljedeći visoki predstavnik će biti funkcija bez stvarne moći. Srbin iz Kruševca na čelu bavarskog giganta Milan Nedeljković, novi izvršni direktor BMW. Želio sam da ostanem duže, ali Savo Milošević nije više trener željezničara. Međunarodni dan porodice obilježava se svakog 15. maja. Porodica je temelj društva, ali nema dovoljno podrške. Evo, ovo su naslovi, poštovani i cijenjeni slušalci, neke ćemo pročitati. Kaže, iako još nije donesena odluka ko bi mogao biti nasljednik Kristijana Šmita na funkciju

funkciji visokog predstavnika, čini se da su SAD predstavljenjem vizije kako vide OHR u budućnosti na sjednici Saveta bezbjednosti UN-a tu funkciju učinili manje atraktivnom. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Strože kazne na putevima u BiH. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je po hitnom postupku usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Saša Magazinović, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oglasio se na društvenim mrežama poručivši da je definitivno usvojen zakon o bahatoj vožnji. Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto divljanje kroz naselja, prolazak kroz crvene utrke po gradovima i onda nakon što neko pogine, svi bi govorili da se mora nešto promijeniti. Ali ništa se nije mijenjalo jer naš zakon nikada nije ni prepoznavao ovo što građani svakodnevno vide na cestama, bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje života drugih ljudi, napisao je Magazinović. Evo da vidimo i ostale naslove, šta pišu nezavisne novine. Kaže Bakir Izetbegović, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dok se zvanična potvrda očekuje danas 15. maja na sjednici predsjedništva SDA. Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno, rekao je Izetbegović. Kaže, lokacije za migrante moguće i na Zapadnom Balkanu. Evropska unija i druge evropske zemlje suočene sa internim političkim pritiskom planiraju u prijateljskim zemljama uspostaviti centre za povratke migranata kojima je odbijen zahtjev za azil, a među zemljama koje se razmatraju su i na Zapadnom Balkanu. Kako piše britanski Guardian, ova tema biće na dnevnom redu konferencije Savjeta Evrope u Moldavi danas 15. maja. Kaže, na vrijeme otkriven melanom u 99% slučajeva izlječiv. Mjesec maj posvećen je borbi protiv melanoma, jednog od najagresivnijih oblika karcinoma. Tim povodom se u Srpskoj sprovodi kampanja Euromelanoma 2026, kroz koju se želi istaći da je ovaj tumor izlječiv ako se otkrije u početnoj fazi. Evo da vidimo šta još. Kaže, potpisan memorandum za asfaltiranje puta do istočnog Drvara. U opštini Drvar je potpisan memorandum o saradnji na pripremi i implementaciji projekta asfaltiranja puta Drvar-Istočni Drvar, čime je ozvaničen početak rješavanja jednog od najvažnijih infrastrukturnih pitanja za stanovništvo ovoga kraja. Porodica je temelj društva, ali nema dovoljno podrške. Dakle, širom Srpske, povodom Dana porodice, realizovat će se brojne aktivnosti, a prema riječima Kneževićeve u Prnjavoru će između ostalog biti organizovani panel diskusija. Panelisti će biti Aleksandar Čavić, demograf, Marina Čajić, psiholog ispred društva psihologa i doktorka Svjetlana Malić, specijalista ginekologije, akušerstva, te ćemo iz tih različitih ugla pričati o porodici i opstanku porodice, kazali su. Kaže, meteorolozi najavili kišu, grmljavinu i jak vjetar. Kišovito vrijeme praćeno grmljavinom i vjetrom očekuje se narednih dana i u Republici Srpskoj, najavljuju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Varoš Fest ponovo oživio pozorišnu scenu Kotor Varoši. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kilometri za liječenje dječaka Marka. Grupa biciklista krenula iz Banja Luke na humanitarnu biciklističku vožnju do manastira Ostrog radi prikupljanje sredstava za liječenje dječaka Marka iz Šekovića koji ima rijetku genetsku bolest. Veće subvencije, besplatni udžbenici i pomoć roditeljima.
Međunarodni dan porodice danas se obilježava širom svijeta. Tim povodom u Banja Luci će biti organizovan niz događaja posvećeni

supruge i sina. Kukuruz Popo Voljac dobio zvaničnu oznaku porijekla. Električna mašina za čišćenje ulica među glavnim novitetima u Nezavisnim. Pročitajte, Milan Nedeljković, novi izvršni direktor BMW-a, sa tunom od 82 kg borio se 18 minuta. Ormuški Moreuz mora da ostane otvoren, pišu Nezavisne novine. Evo to je što se tiče naslova Nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušaoci. Jutarnji program nastavit ćemo i sa dnevnim avazom. Jutro su dnevnom avazu, pročitajte, ostavka na Grbavici, Savo Milošević više nije trener Želje, igrači prepušteni smo sami sebi. Svjetske sile, relaksacija napetosti, Trump i Xi podijelili tržište. Lex specialis, parlament Federacije BiH na potezu, vladin specijalni zakon za spas Željezare. Sarajevo nasrnuo na učenika osnovnoj školi, uhapše nastavnika Adil Pašić. Adi Pašić, poklon prilog sa kompletnim sadržajem sapunica. Sanin Bogunić, pod istragom svaki treći sudija i tužilac, pravda na optuženičkoj klupi. Skandalozno, budžetske rupe krpe novim dugovima, trojka zadužila građane Sarajeva za dodatni 117 miliona konvertibilnih maraka. Porazno, bez ministra godinu i po, kolaps sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Evo ovo su naslovi dnevnog avaza, također ćemo neke pročitati. Kantonalni tužilac Meho Bradić uhapšen dok je primao obilježene novčanice. Sutkinja Katica Jozak Mađar nepravosnažno osuđena za nezakonito zapošljavanje. Ovakvi naslovi nisu rijetkost u Bosni i Hercegovini, pokazuje statistika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Konačno je vlada Federacije Bosne i Hercegovine povukla konkretan potez u pravcu spašavanja Zeničke željezare, jedinog preduzeća koje je proizvodila čelik u Bosni i Hercegovini. Nakon kritičkog pisanja avaza o uništavanju kičme metalne industrije BiH, utvrđen je prijedlog zakona kojim će vlada uvesti vanrednu upravu u novu željezaru. Prijedlog posebnog zakona je upućen pred zastupnike u parlamentu Federacije BiH sa zahtjevom za usvajanje po hitnoj proceduri. Država bi njegovim usvajanjem dobila sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i potpunog gašenja kompanije od strateškog značaja, navode iz vlade. A ovome čitajte u dnevnom avazu. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, rješavanje predmeta ratnih zločina je još jedan od najvećih izazova pravosuđa Bosne i Hercegovine. Najveći problem je nedostupnost osumnjičeni i optuženi, a saradnja sa susjednim državama na tom planu je i dalje nezadovoljavajuća, ocijenilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Da vidimo. Kolaps sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bez ministra sigurnosti već skoro godinu i po, baš u periodu koji je sigurnosno najizazovniji od okončanja hladnog rata. Ova činjenica najbolje pokazuje dubinu krize u kojoj se nalazi aktuelna vlast BiH, kaže Zavaz, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džemal Smajić. To je jedno od najvažnijih ministarstava koje je nadležno za sigurnosni sistem, koordinaciju policijske agencije, borbu protiv organiziranog kriminala i zaštitu granica države, kaže on. Objašnjava da vladajuća koalicija nije u stanju saglasiti imenovati jednog ministra, iako im zakon to jasno nalaže. Evo također to pročitajte u dnevnom avazu. Evo da vidimo koja je ovo stranica, 15. stranica, samo malo. Kaže, uhapšen nastavnik Adi Pašić. Pripadnici ministarstva

Unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika nakon što je prijavljeno da je tokom nastave prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić. Prema informacijama Vaza, riječ je o Adiju Pašiću, starom 1900, rođenom 1970. godine, koji je lišen slobode jučer zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno da su policijski službenici postupili po prijavi, nakon čega je osumnjičeni priveden i nad njim je izvršena kriminalistička obrada. Nakon završetka policijskih procedura, Pašić će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, koje će donijeti odluku o daljim mjerama u ovom slučaju. Evo, dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo da vidimo imamo li još kakvih naslova. Što se tiče, kaže, počinje objava javnih poziva za zapošljavanje. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo obavještava poslodavce i nezaposlene osobe sa područja kantona Sarajevo da će u narednom periodu biti objavljeni javni pozivi za realizaciju programa mjera za 2026. godinu. Danas 15. maja bit će objavljeni javni pozivi za neke od programa. Kaže, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izrazilo je duboku zabrinutost, žaljenje i osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece povodom incidenta u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu, u kojem je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima. Ministarstvo prvenstveno upućuje iskreno suosjećanje i podršku učenicima i njihovim porodicama. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurno, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školovanje, školsko okruženje u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja. Također ovome piše dnevni Avaz. Kad god se učini da stanje u kantonu Sarajevo ne može biti gore, vlast predvođena trojkom pronađe način da demantuje i najpesimističnije procjene. Najnoviji primjer je novo kreditno zaduženje kantona Sarajevo, kojim će građani glavnog grada biti dodatno opterećeni za čak 117 miliona konvertibilnih maraka. Evo, čuli smo i ovo je jedan od naslova, poštovani cijenjeni slušalci. Slušamo malo muzike, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop.

0: Jutarnji horoskop Radija Gospod.
1: Mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Osjećate zadovoljstvo, ispunjavaju se ljubavni snovi.

Pustite se, nastavite onako kako osjećate. Ponude koje dobijate ispunjavaju vas srećom, podižu elan i materijalna situacija je sve bolja, zdravlje, sve kako treba. Bik. Volite partnera, ali kao da iz kaprica pokazujete ravnodušnost, oprez, to je zamka za vas. Sa optimizmom gledate u budućnost. Vrijeme je na vašoj strani, sve se kreće u željenom pravcu. Zdravlje, izuzetno dobro. Blizanci, iskreno razgovarajte sa partnerom. Dvosmislenost ne vodi rješenju problema, ne komplicirajte. Prilično ste umorni, bilo bi dobro da predahnete i ostavite obaveze za neki drugi dan. Zdravlje, više se odmarajte. Rak. U vezi je potrebno puno razumijevanja. Za potpunu sreću, izvjesni ustupci, više tolerancije. Nije povoljan trenutak za važne odluke. Energiju usmjerite u drugom pravcu, završite poslove, zdravlje, dovoljno je da se opustite. Lav. Ovo je izuzetno sretan dan. Vaš sentimentalni život se sređuje. Očekuju vas prijatni događaji. Ako želite uspjeti, morate da pokažete više inicijative i samostalnosti u radu. Iznesite ideje, zdravlje, možete biti zadovoljni. Djevica. Susret sa osobom koja vam je draga unosi posebnu vedrinu u vašu svakodnevnicu. Nešto se mijenja. Ne gubite nadu, sve će se dobro završiti. Što vam je posebno važno, nagrada slijedi u materijalnom vidu. Zdravlje, šetajte u prirodi. Vaga. U vašem interesu da ljubav posmatrate realnim očima, kao da živite pomalo u oblacima. Računajte na usporenost zbog vaše preopterećenosti. Ipak sve će se riješiti na najbolji način. Zdravlje, izađite na čist zrak. Škorpija, niste zadovoljni ljubavnim statusom. Slijedi susret koji može biti bitno utjecati na budućnost. Prihvatite kritiku jer je vjerovatno opravdana. Shvatite dobro namjernost onog koje upućuje. Zdravlje, sve je super. Strijelac. Ne poigravajte se osjećanjima voljene osobe, u suprotnom partner vam lako može okrenuti leđa. Izbjegavajte diskusije sa kolegama, priznajte da ste pogriješili i vama će potom biti lakše. Zdravlje, sasvim dobro. Jarac. Ako ste bježali od ljubavi, uviđate da je to nemoguće. Prihvatite situaciju onakvom kakva jeste. Ako trenutno više zarađujete, nemojte nekontrolirano trošiti. Pogotovo se ne razmećite pred drugima. Zdravlje, odlično se osjećate. Vodolija, između vas i partnera vlada određena napetost, kao da je jedno ne želi da popusti. Pokažite više interesa za posao koji obavljate, pa će bolja biti materijalna situacija. Zdravlje, relaksirajte se. I posljednje su ribe, sve će biti bolje ako zaboravite prošlo. Sa optimizmom krenite dalje, bit ćete zadovoljniji. Ne angažirate se na način kako to inače znate. Treba vam preda, potom krenite u ostvarenje plana. Zdravlje, prošetajte, izađite. Evo, čuli ste jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušalci, u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 8 sati i 49 minuta. Mi vas ostavljamo uz EPP i dobru muziku, a vraćamo se tačno u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Dakle, vaše poruke čekamo tačno i pozive naravno u 9 sati i 15 minuta. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni.

0: vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: te duguje.
1: Dolazi noć

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana, pa tako i ovoga jutra imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Lepa Brena i pjesma Okrećeš mi leđa. Prijedlog broj 2, Ljuba Aličić, Zavoleću usne tvoje. I prijedlog broj 3, Zlata Petrović i pjesma Nedelja. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, a dok čekamo slušamo Lepu Brenu, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike i pjesmu Okrećeš mi leđa.

Bila je to Lepa Brena, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike i pjesma Okrećeš mi leđa. Slušamo i drugi prijedlog Ljubo Aličića i pjesmu Zavoleću usne tvoje.

Bio je to Ljuba Aličić za Voleći usne tvoje, prijedlog broj 2. Slušamo i treći prijedlog, Zlatu Petrović za hit dana narodne muzike i pjesmu Nedelja. Evo, nemamo još vaših poruka, ali nadam se da će ih biti.

Bila je to i Zlata Petrović, prijedlog broj 3 za hit dan. Eobesima je dala 5 glasova za Lepu Brenu, slušamo i po drugi put i pjesmu Okrećeš mi leđa. Ima to još vremena, cijenjeni slušalci, dalje biramo hit dana narodne muzike. Glasajte u nastavku.

A mi možemo proglasiti hit dana. To je zasigurno Lepa Brena i pjesma Okrećeš mi leđa, koja je dobila 9 glasova. Bez glasova su i Ljuba Aličić i Zlata Petrović. Od Besime i Amre, Besima 5, Amra 4.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Bosanski Bet.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu.

0: bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Kini demonstrirao je neobičajno topao odnos prema kineskom lideru Xi Jinpingu, nazivajući ga velikim vođom i poručujući da između dvije najveće svjetske sile postoji fantastičan odnos. Na početku sastanka u Pekingu Trump je rekao kako SAD i Kina imaju potencijal za nevjerovatnu zajedničku budućnost, da istak kao da su dvije zemlje i ranije uspijevale brzo rješavati nesuglasice. Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški more uz nakon postizanja dogovora sa Pekingom o pravilima upravljanja ovim ključnim plovnim putem, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na dobro upućen izvor. Izvještaj je objavljen u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump tokom državne posjete Kini sa kineskim liderom Xi Jinpingom usaglasio stav da Hormuški Moreuz mora ostati otvoren za nesmetan protok energenata. Američko ministarstvo odbrane obustavilo je planirano raspoređivanje više od 4000 vojnika u Evropu, što je prema pisanju njemačke novinske agencije DPA iznenadilo dio vojnih zvaničnika. Odluka je saopćena tokom sastanka predstavnika komande američkih oružanih snaga za Evropu i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u oktobru prošle godine izašao iz zatvora. Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar Live, Šerak je lociran na području Mostara, tačnije u širem rejonu Vrapčića. Osoba koja se s njim nalazila u automobilu, prema istom izvoru, lišena je slobode dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku toku je opsežna policijska potraga za njim. Postoje sumnje da je bjegunac naoružan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica uz najavu hitne parlamentarne procedure. Riječ je o zakonu koji se

0: odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, a cilj je zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema. Prijedlog će biti upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri u zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je optužen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Javna ustanova Osnovna škola Ćoralić svečano je obilježila dan škole, a posebnu pažnju privukla je Džana Hadžić, mlada, talentirana učenica koja svojim izuzetnim znanjem, radom i impresivnim rezultatima godinama dostojno predstavlja svoju školu, grad Cazini, Unsko-Sanski kanton. U Bihaću je jučer potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-Sanskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je formalizirana međuinstitucionalna saradnja u području prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđeni strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za razdoblje od 2023. do 2027. godine, kao i zakonom o sprječavanju korupcije. Njegov je cilj jačanje institucionalne saradnje, poboljšanje koordinacije i stvaranje učinkovitije mehanizama za prepoznavanje i sprječavanje korupcije. Po nalogu dežurnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo lišili su slobode dvojicu sumničeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24 sata, nakon čega će im u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv isti. Sumnjiče se da su u proteklom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, navodili i verbovali oštećene u cilju iskorištavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sat i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima Radija Bosanski Petrovac. U nastavku pratite emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o trešnjama. S obzirom evo da su već dostupne u nekim prodavnicama, supermarketima, po izrazito visokim cijenama, nadam se evo da ste pratili i hrvatsku televiziju, čini mi se 20 eura kilogram, a kod nas je 13 konvertibilnih maraka, kako sam uspjela vidjeti. Evo danas govorimo o trešnjama i zdravlju, dakle najpametnije je kupovati trešnje sa peteljkama izrazito crvene boje, sjajne kožice, nikako natučene, a nakon što ih kupimo možemo ih staviti i čuvati u frižideru. Kompoti, džemovi, marmelade, čokolade, likeri, rakije, pireji, zatim umaci, nadjevi, voćne salate, torte, kolači. U svima njima trešnje će doći do izražaja, bilo da ima glavnu ili sporednu ulogu. Još su stari Rimljani vjerovali da plodovi trešnje podižu energiju i osnažuju. Iako ih danas mnogi izbjegavaju zbog visoke cijene, s obzirom na nutritivnu, zdravstvenu i inu vrijednost toga voća, možda bi bilo bolje da se odreknemo nečega drugoga, a imamo li prilike obavezno zasadimo neku od slatkih sorti u vlastitom vrtu ili voćnjaku. Pri kupnji trešanja valja znati da kratko traju, te bi bilo pametnije kupovati bobice sa peteljkama izrazito crvene boje, sjajne kožice, evo to smo već rekli, a kada ih kupimo možemo ih staviti i čuvati u frižideru u kojem mogu trajati do 7 dana. Tijamin, riboflavin, vitamin B6 u trešnjama od vitalne su važnosti za metabolizam i pretvaranje hranjivih tvari u energiju, što ide u prilog svima koji žele smršaviti. Bogate kalijem, siromašna natrijem, pa povoljno djeluje na izlučivanje vode iz organizma. Energetska vrijednost 100 grama trešnje iznosi samo 60 kilokalorija, te je pogodna za međuobrok ili kao zamjena za obrok od ljudi sa povećanom tjelesnom težinom. Svoju tamno-crvenu boju trešnja duguje antocijaninima, antioksidansima snažnih protuupalnih svojstava koji štite od slobodnih radikala koji se povezuju sa brojnim degenerativnim bolestima poput mrene na oku, Parkinsonove bolesti, ateroskleroze te usporavaju proces starenja. Istraživanja su pokazala da je 20 trešnja učinkovitije od jednog aspirina, a smatraju se izvrsnim izvorom bora, što u kombinaciji sa kalcijem i magnezijem izuzetno povoljno utječe na zdravlje kostiju. Niskog su glikemijskog indeksa, trešnje su dobar izbor i za dijabetičare jer smanjuju razinu šećera u krvi. Sadrže jako malo kalorija i na trećem su mjestu među voćem po učinku snižavanja LDL kolesterola u krvi koji pridonosi razvoju ateroskleroze te uzrokuje srčani i moždani udar, a korisne su u prevenciji karcinoma debelog crijeva. Flavonoidi za trešanja prirodna su protuupalna sredstva koja ublažuju simptome alergija i astme.

a jačaju kolagen koji je protein ključan za zdravlje kože, kostiju vezivnog tkiva. Jedna od studija dokazala i kako 3 decilitra soka od trešanja 2 puta dnevno ublažava bolove u mišićima nakon trčanja, pa se drži i kako su trešnje prirodni lijek za olakšanje upalnih stanja nakon tjelesne aktivnosti kod artritisa, bolnog stanja mišića, sportskih ozljeda itd. Evo, dakle, i dalje govorimo o trešnjama. Istraživanja provedena na 633 osobe oboljele od gihta, koje je objavljeno u jednom časopisu, pokazalo je primjerice kako dvodnevna konzumacija trešanja smanjuje rizik kod pojave gihta za 35%. Razdražljivost, nervoza, nemiran san, nesanica, slične tegobe obično se javljaju kao posljedica neuravnoteženosti, hormona, viška, stresa, nezdravih životnih navika. Za prevenciju i rješavanje ovih problema odlično pridonosi prirodno rješenje može biti melatonin prisutan u trešnjama. Peteljke ploda bogata je taninom, gorkim tvarima, organskim kiselinama, flavonoidima, šećerom i mineralima. Zahvaljujući svome sastavu, peteljke su se u narodnoj medicini koristile za čajeve koji potiču izlučivanje mokraće, izbacivanje kamenaca iz bubrega i mokraćnog mjehura. Kalij sakriven unutar slatkih trešnjivih bobica znatno doprinosi zdravlju srca. Studije su pokazale da konzumacija namirnica bogatih ovim mineralom može pomoći u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, regulaciji krvnog tlaka, srčanih otkucaja i električne aktivnosti u srcu. Ipak valja paziti da trešnje ne treba jesti prije objeda jer njihova lužnata reakcija koči izlučivanje probavnih sokova, što naročito otežava probavu mesa, a nakon trešanja ne treba piti vodu, a nikako ni pivo niti alkoholna pića. U košticama trešanja nalazi se mala količina amigdalina, nazvan još vitamin B17 ili leatril, za koji se smatra da pozitivno utječe na smanjenje tumora i sprječava širenje raka, te pomaže kod ublažavanja bolova uzrokovani tumorima. Vrijednosti B17 znali su i naši stari, koji su ga konzumirali najviše u košticama gorki badema, najviše 5 na dan. I narodi poput Hanza u Pakistanu prehrani koriste amigdalin i navodno ne oboljevaju od raka. U nekim zemljama od trešanja se rade i voćne juhe i lumaci, koji se poslužuju uz pečenu patku, puretinu ili svinjetinu. Zamrznute mogu trajati godinu dana, mogu se konzervirati sušenjem sa šećerima u pekmezima i kompotima. Zahvaljujući svom sastavu, trešnje pomažu kod usporavanja znakova starenja, odnosno pojave bora, celulita, suhoće kože i kose. Dobar su izvor vitamina A u obliku beta-karotena, koji ima važnu ulogu u mnogim funkcijama organizma. Beta-karoten pospješuje rast kostiju zuba, održava kožu zdravom i štiti od infekcija. Nužan je i za zdravlje oči i očuvanje dobrog vida. Trešnje, sok od trešanja, kao i čaj od njihovih peteljki u narodnoj medicini primjenjuju se za njegu i obnovu suhe kože, te za uklanjanje podočnjaka. Trešnje sadrže visok udio vode, koja povećava razinu energije i ubrzava metabolizam. Zahvaljujući vlaknima i pektinu, ovi plodovi doprinose osjećaju sitosti. Istraživači sveučilišta Michigan tvrde da antocijanini iz tamni trešanja mogu smanjiti količinu masnih naslaga na stomaku. Dakle, trešnja nam stiže u idealnom trenutku, taman u sezoni prije odlaska na plažu. Evo, cijena je zaista previsoka i za naše budžete, ali evo, čuli ste koliko je zapravo trešnja zdrava za naš organizam. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, pa se vraćamo emisiji Izaberi zdravlje. Ostanite s nama.

0: Veće količine mogu izazvati probleme sa varenjem, pa bi osobe koje već imaju problema s tim trebale voditi račun o tome koliko ih pojedu. Preporuka je jedna šaka dnevno. Evo zapravo, cijenjeni slušaoci, čuli smo koliko su trešnje zdrave za naš organizam. Jest da je malo cijena sad previsoka, ali evo, što bi se reklo za ČEIF, bar jednu šaku sebi priuštite dnevno. Pojedite dok je sezona i dok ih ima u prodavnicama i supermarketima. Hvala vam za pažnju, cijenjeni slušaoci. Ostanite s nama u nastavku, slijedi emisija Da vas podsjetim.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosna.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Sati 30 minuta, emisija da vas podsjetimo, emisija o sportu, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo, još jednom vas najtoplije, najsrdačnije pozdravljamo. Danas u našom studiju ne mjerimo kilometre brzinom automobila, već snagom naših srca i volje. Pred nama je poseban period, dan naše opštine, a ima li ljepšeg načina da ga proslavimo nego da pokrenemo najzdraviju mašinu na svijetu, naš bicikl. U narednih pola sata pričamo o tome zašto su dva točka bolja od četiri, kako da se pripremite za našu veliku biciklijadu i zašto je 24. maj datum koji ne smijete propustiti. Ostanite uz nas, okrećemo pedale odmah nakon prve muzičke numere.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ponovo smo zajedno, poštovani cijenjeni slušaoci. Znate, često me pitaju, pa dobro, šta će mi bicikl u ovim godinama? Ili, zar nije lakše auto? Jeste lakše, ali bicikl je zapravo jedini recept koji vam doktor ne mora prepisati, a rješava pola naših tegoba. Prvo pričajmo o srcu. Dok pedalate našim ulicama ili prema Oštrelju, vaše srce pumpa život u svaki mišić. Naučnici kažu da samo pola sata vožnje dnevno prepolovi rizik od srčanih bolesti. A šta je sa stresom? Svi smo pod pritiskom, obaveze na poslu, kod kuće. Ali onog trenutka kada sjednete na bicikl i osjetite vjetar, taj pritisak nestaje. Biciklizam je higijena uma. I ono što je najvažnije za nas u Bosanskom Petrovcu, čuvamo ovaj naš prelijepi zrak. Svaki kilometar biciklom je poklon našoj prirodi. Zato, ako vam bicikl stoji u podrumu i služi kao vješalica za jakne, vrijeme je da ga oslobodite. Evo, čućemo još jedan muzički broj, poštovani i cijenjeni slušalci, pa se vraćamo emisiji da vas podsjetimo, emisiji o sportu.

0: I stigli smo do same završnice naše današnje emisije. Dragi moji Petrovčani, sad me pažljivo slušajte. U nedjelju 24. maja, tačno u 12 sati, naš gradski trg mora postati najšarenije i najveselije mjesto u kantonu. Pozivam vas sve, bez izgovora. Roditelji, dovedite djecu, pokažite im zdrav primjer. Omladino, ostavite telefone na sat vremena, osjetite pravu energiju na ulici. Penzioneri, izvadite svoje stare bicikle, znamo da ih čuvate. Pokažimo svima da Bosanski Petrovac voli sport, da cijeni zdravlje i da zna kako se slavi dan opštine, dostojanstveno i aktivno. Okupljanje počinje malo prije podneva, ponesite dobro raspoloženje. Hvala vam što ste proveli ovih pola sata sa mnom. Nadam se da smo vam bar malo, da smo vas bar malo motivisali da danas umjesto daljinskog upravljača uzmete volan bicikla u ruke. Čuvajte se u saobraćaju, budite jedni drugima podrška i vidimo se 24. maja u 12 sati na trgu. Voli vas vaš radio Bosanski Petrovac, u zvuke naše zadnje pjesme za danas želim vam vedar i aktivan dan.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Kini demonstrirao je neobičajno topao odnos prema kineskom lideru Xi Jinpingu, nazivajući ga velikim vođom i poručujući da između dvije najveće svjetske sile postoji fantastičan odnos. Na početku sastanka u Pekingu Trump je rekao kako SAD i Kina imaju potencijal za nevjerovatnu zajedničku budućnost, te istak kao da su dvije zemlje i ranije uspijevale brzo rješavati nesuglasice. Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški more uz nakon postizanja dogovora sa Pekingom o pravilima upravljanja ovim ključnim plovnim putem, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars pozivajući se na dobro upućen izvor. Izvještaj je objavljen u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump tokom državne posjete Kini sa kineskim liderom Xi Jinpingom usaglasio stav da Hormuški more mora ostati otvoren za nesmetan protok energenata. Američko ministarstvo odbrane obustavilo je planirano raspoređivanje više od 4000 vojnika u Evropu, što je prema pisanju njemačke novinske agencije DPA iznenadilo dio vojnih zvaničnika. Odluka je saopćena tokom sastanka predstavnika komande američki oružani snaga za Evropu i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u oktobru prošle godine izašao iz zatvora. Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar Live, Šerak je lociran na području Mostara, tačnije u širem rionu Vrapčića. Osoba koja se s njim nalazila u automobilu prema istom izvoru lišena je slobode dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku toku je opsežna policijska potraga za njim. Postoje sumnje da je bjegunac naoružan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica uz najavu hitne parlamentarne procedure. Riječ je o zakonu koji se odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, a cilj je zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema. Prijedlog će biti upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri u zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je optužen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora.

U trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Javna ustanova Osnovna škola Ćoralić svečano je obilježila dan škole, a posebnu pažnju privukla je Đana Hadžić, mlada, talentirana učenica koja svojim izuzetnim znanjem, radom i impresivnim rezultatima godinama dostojno predstavlja svoju školu grad Sazini Unsko-Sanski kanton. U Bihaću je jučer potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-Sanskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je formalizirana međuinstitucionalna saradnja u području prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđeni strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za razdoblje od 2023. do 2027. godine, kao i zakonom o sprječavanju korupcije. Njegov je cilj jačanje institucionalne saradnje, poboljšanje koordinacije i stvaranje učinkovitijih mehanizama za prepoznavanje i sprječavanje korupcije. Po nalogu dežurnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo lišili su slobode dvojicu sumnjičenih zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24 sata, nakon čega će im u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv isti. Sumnjiče se da su u proteklom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, navodili i verbovali oštećene u cilju iskorištavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Danas je Međunarodni dan porodice koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su u četvrtak 14. maja 2026. godine opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema naredbi općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišeno lice inicijala IB, rođen 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa prostorija koje koristi IB, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo govorio je o ostavci Kristijana Šmita, odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, kao i mogućim posljedicama promjena unutar američke administracije na budućnost Ureda visokog predstavnika i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U razgovoru za federalnu televiziju upozorio je na slabost evropske diplomatije, promjene u geopolitičkim odnosima te opasnost od normalizacije secionističkih politika u Bosni i Hercegovini. Komentarišujući ostavku Šmita na funkciju visokog predstavnika, Turčalo je rekao da je još dolaskom nove američke administracije bilo jasno da postoji želja da Šmit napusti tu poziciju. Ono što se već dugo znamo od dolaska nove administracije jeste da je nova američka administracija željela da Kristijan Šmit ode, rekao je Turčalo. Danas se na Brčanskoj Malti dostojanstveno obilježava 34. godišnjica odbrane Tuzle, piše Tuzlanski bau znak sjećanja na 15. maj 1992. godine i sve poginule branioce i civilne žrtve rata. Tim povodom bit će položeno cvijeće, odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu grada i Bosne i Hercegovine. Obilježavanju će prisustvati predstavnici grada Tuzle, boračke organizacije, udruženja, učesnici rata kao i brojni građani koji će zajednički odati počast herojima Tuzle. Nakon programa na Brčanskoj Malti aktivnosti obilježavanja nastavit će se i na drugim spomen obilježjima u gradu. Dan odbrane Tuzle jedan je od ključnih datuma u historiji ovoga grada i šire borbe za nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašli su danas u Mostaru osobu inicijala AŠ, potvrđeno je za vas. Riječ je o Adnanu Šeraku iz Sarajeva, za kojim je bila raspisana potraga od strane MUP-a kantona Sarajevo. Prema informacijama iz policije, Šerak će biti lišen slobode

0: dat nadležnim organima. Nakon provedenih mjera i radnji iza naše nadležnosti bit će poznato više informacija, potvrdila je za vas glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš. Policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad lišili su slobode HM iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela teške krađe na području Novog Grada na štetu nekoliko prodajnih objekata istog maloprodajnog lanca. Prilikom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni pronađe su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela, prvenstveno cigarete, duhan, kafa te različiti prehrambeni proizvodi. Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, saopćeno iz MUP-a. Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavit će izvještaj za 2025. godinu, a tim povodom obratit će se nekoliko sudskih zvaničnika. Kako je ranije navedeno, na konferenciji za medije će se prezentirati funkcioniranje i rezultati rada Ustavnog suda u sadašnjim okolnostima, a sa posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu, izvršenje odluka, da će se predstaviti publikacija godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. U ime Ustavnog suda medijama će se obratiti predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman, potpredsjednici Valerija Galić i Angelika Nusbrojević Berger, te sutkinja Larisa Velić. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

ide Vikend. Emisija u programu radija Bosanski Petrovac. U susret Vikendu. Evo još jednom vas pozdravljamo, cijenjeni slušalci, pratite emisiju Ide Vikend na talasima radija Bosanski Petrovac. Danas govorimo o nacionalnim spomenicima. Evo dakle još jednom pozdravljamo sve vas možda koji ste se upravo sad uključili i svi koji nas hvatate na ovim frekvencijama. Petak je 15. maj, pred nama je pola sata rezervisano za ljepotu, istoriju i ponos. Danas u emisiji The Weekend ne idemo u bioskope ni na daleka putovanja. Danas putujemo kroz srce našeg Bosanskog Petrovca. Predstavit ću vam naša četiri stuba identiteta, četiri nacionalna spomenika koje prkose vremenu. Ostanite uz nas, krećemo u šetnju kroz vijekove. Prvi biser Jovan Bijelić i magija boja. Našu turu počinjemo tamo gdje se susreću emocije i kist. Zbirka slika Jovana Bijelića, smještena u našem spomen muzeju, srce je naše kulture. Bijelić nije samo slikao, on je prenio snagu ovog krša i svjetlost našeg neba na platna koja danas obilaze svijet. Posjetiti ovu zbirku znači ući u unutrašnji svijet čovjeka koji je postavio temelje modernog slikarstva na Balkanu. Ako niste odavno prošetali muzejom, neka uskoro bude taj trenutak. Pogledajte te boje, one su naša lična karta. Drugi biser Panađur Šapat Starina. Samo par koraka dalje u našoj svijesti stoji Panađur, ime koje miriše na istoriju i narodna okupljanja.

Ovaj nacionalni spomenik nas podsjeća na vremena kada je Bosanski Petrovac bio čvorište puteva i trgovine. Panađur nije samo lokalitet, to je simbol opstanka. Zamislite sve te generacije koje su se tu sretale, dogovarale poslove, sklapale prijateljstva. On je nijemi svjedok naše dugovječnosti na ovim prostorima. Treći biser Tito voz na Oštrelju. Sada palimo motore i penjemo se prema Oštrelju. Tamo u zagrljaju visokih četinara čeka nas čuveni partizanski voz, u narodu poznat kao Tito voz. Ovaj nacionalni spomenik nas vraća u 1942. godinu, u dane herojstva i velikih odluka. Vidjeti tu kompoziciju usred šumske tišine je nadrealno iskustvo. To je idealna destinacija za sutrašnji porodični izlet. Svjež vazduh Oštrelja i lekcije iz istorije na otvorenom. Ne zaboravite fotoaparate jer taj prizor je vječan. Preporuka za šetnju stazama Oštrelja nakon obilaska voza. Četvrti biser, Bjelajska kula, čuvar polja. I za kraj uspinjemo se na visine Bjelajska kula, ta kamena stražara koja dominira pejzažom vjekovima. Ona je simbol prkosa i snage. Kada stanete pored njenih zidina i pogledate dole na polje, shvatite zašto su je gradili baš tu. Bjelaj spaja srednjovjekovnu Bosnu i osmanski period, pričajući priču o vitezovima i kapetanima. To je mjesto gdje se najbolje osjeća mir i sloboda. Kula i danas stoji čvrsto, podsjećajući nas da su prave vrijednosti neprolazne. I kratki savjet o očuvanju okoline prilikom posjete spomenicima. Hvala vam što ste ovih pola sata proveli sa mnom u istraživanju našeg blaga. Četiri spomenika, četiri priče, jedna ljubav prema Bosanskom Petrovcu. Nadam se da sam vas inspirisala da ovaj vikend budete turisti u svom gradu. Čuvajmo ono što su nam preci ostavili, jer to je jedini put u sigurnu budućnost. Želim vam ugodan ostatak dana i još ljepši vikend. Uživajte! Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pijame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: nije.
1: Šta da vas?
2: Ljubav!

Americi. Američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Kini demonstrirao je neobičajno topao odnos prema kineskom lideru Xi Jinpingu, nazivajući ga velikim vođom i poručujući da između dvije najveće svjetske sile postoji fantastičan odnos. Na početku sastanka u Pekingu Trump je rekao kako SAD i Kina imaju potencijal za nevjerovatnu zajedničku budućnost, te istakao da su dvije zemlje i ranije uspijevale brzo rješavati nesuglasice. Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški more uz nakon postizanja dogovora sa Pekingom o pravilima upravljanja ovim ključnim plovnim putem, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars pozivajući se na dobro upućen izvor. Izvještaj je objavljen u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump tokom državne posjete Kini sa kineskim liderom Xi Jinpingom usaglasio stav da Hormuški moreuz mora ostati otvoren za nesmetan protok energenata. Američko ministarstvo odbrane obustavilo je planirano raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu, što je prema pisanju njemačke novinske agencije DPA iznenadilo dio vojnih zvaničnika. Odluka je saopćena tokom sastanka predstavnika komande američkih oružanih snaga za Europu i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz Pentagona. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u oktobru prošle godine izašao iz zatvora. Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar Live, Šerak je lociran na području Mostara, tačnije u širem rionu Vrapčića. Osoba koja se s njim nalazila u automobilu prema istom izvoru lišena je slobode dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku toku je opsežna policijska potraga za njim. Postoje sumnje da je bjegunac naoružan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica uz najavu hitne parlamentarne procedure. Riječ je o zakonu koji se odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, a cilj je zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema. Prijedlog će biti upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je optužen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Javna ustanova Osnovna škola Ćoralić svečano je obilježila dan škole, a posebnu pažnju privukla je Džana Hadžić, mlada talentirana učenica koja svojim izuzetnim znanjem, radom i impresivnim rezultatima godinama dostojno predstavlja svoju školu, grad Sazini, Unsko-Sanski kanton. U Bihaću je jučer potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-Sanskog kantona i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je formalizirana međuinstitucionalna saradnja u području prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđeni strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za razdoblje od 2023. do 2027. godine, kao i zakonom o sprječavanju korupcije. Njegov je cilj jačanje institucionalne saradnje, poboljšanje koordinacije i stvaranje učinkovitijih mehanizama za prepoznavanje i sprječavanje korupcije. Po nalogu dežurnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo lišili su slobode dvojicu sumnjičenih zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24 sata, nakon čega će im u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv isti. Sumnjiče se da su u proteklom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, navodili i verbovali oštećene u cilju iskorištavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija

1993. godine, sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica kao osnovna jedinica društva zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su u četvrtak 14. maja 2026. godine opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišeno lice inicijala IB, rođen 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa prostorija koje koristi IB, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo govorio je o ostavci Kristijana Šmita, odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, kao i mogućim posljedicama promjena unutar američke administracije na budućnost Ureda visokog predstavnika i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U razgovoru za federalnu televiziju upozorio je na slabost evropske diplomatije, promjene u geopolitičkim odnosima te opasnost od normalizacije secionističkih politika u Bosni i Hercegovini. Komentarišujući ostavku Šmita na funkciju visokog predstavnika, Turčalo je rekao da je još dolaskom nove američke administracije bilo jasno da postoji želja da Šmit napusti tu poziciju. Ono što se već dugo znamo od dolaska nove administracije jeste da je nova američka administracija željela da Kristijan Šmit ode, rekao je Turčalo. Danas se na Brčanskoj Malti dostojanstveno obilježava 34. godišnjica odbrane Tuzle, piše Tuzlanski bau znak sjećanja na 15. maj 1992. godine i sve poginule branioce i civilne žrtve rata. Tim povodom bit će položeno cvijeće, odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu grada i Bosne i Hercegovine. Obilježavanju će prisustvati predstavnici grada Tuzle, boračke organizacije, udruženja, učesnici rata kao i brojni građani koji će zajednički odati počast herojima Tuzle. Nakon programa na Brčanskoj Malti aktivnosti obilježavanja nastavit će se i na drugim spomen obilježjima u gradu. Dan odbrane Tuzle jedan je od ključnih datuma u historiji ovoga grada i šire borbe za nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašli su danas u Mostaru osobu inicijala AŠ, potvrđeno je za vas. Riječ je o Adnanu Šeraku iz Sarajeva, za kojim je bila raspisana potraga od strane MUP-a kantona Sarajevo. Prema informacijama iz policije, Šerak će biti lišen slobode i predat nadležnim organima. Nakon provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti bit će poznato više informacija, potvrdila je za vas glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš. Policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad lišili su slobode HM iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela teške krađe na području Novog Grada na štetu nekoliko prodajnih objekata istog maloprodajnog lanca. Prilikom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni pronađe su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela, prvenstveno cigarete, duhan, kafa te različiti prehrambeni proizvodi. Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, saopćeno je iz MUP-a. Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavit će izvještaj za 2025. godinu, a tim povodom obratit će se nekoliko sudskih zvaničnika. Kako je ranije navedeno, na konferenciji za medije će se prezentirati funkcioniranje i rezultati rada Ustavnog suda u sadašnjim okolnostima, a sa posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu, izvršenje odluka, te će se predstaviti publikacija godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. U ime Ustavnog suda medijama će se obratiti predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman, potpredsjednici Valerija Galić i Angelika Nussberger, te sutkinja Larisa Velić. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna između 16 i 21.

Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Neka su salat i salam na posljednog Božeg poslanika Muhammeda alihi salama, na njegovu častnu porodicu, sahabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imamo džemat Donji Bišćani. Dunjaluk je dug put na kojem ostvarujemo živote koje nam je povjerio Allah Dželešanu. Ispravno razumijevati dunjalučki put znači biti svjestan da je život zapravo emanet koji nam je darovan i povjeren, a svaki emanet znači odgovornost. Mnogo je faktora koji utječu na ostvarenje naših života. Neki od njih nismo mogli izabrati, poput porodice u kojoj smo podignuti, vremena u kojem živimo, kao i mjesta na kojem započinje naš životni put. Sve kasnije spoznaje i odluke su plod našeg vlastitog izbora. U islamskom vjerovanju savršenstvo pripada dragom Bogu. Meleki koji su u službi uzvišenog imaju status bezgriješnih bića. Poslanici kao Božji izabranici bili su sačuvani i čisti od grijeha, dok je ljudima kroz slobodu data mogućnost izbora. Prema tome, sloboda našeg izbora može značiti griješenje i posrnuća, ali isto tako sloboda našeg izbora može značiti i mogućnost pokajanja i oprosta. Poslušajmo ovaj primjer. Jedne prilike, zbog neke sitne prepirke, poznati ashab Ebu Zer el-Gifari radijallahu anhu obratio se također čuvenom ashabu i muezinu Bilalu riječima: "Ti sine crnkinje." Bilal se naljutio i Muhammedu a.s. ispričao šta se desilo. A poslanik a.s. Ebu Zeru reče: "Zar da ga zbog njegove majke omalovažavaš? Ti si doista čovjek u kome još ima džahilijeta." U nekim predajama stoji da je Ebu Zer radijallahu anhu nakon ovoga događaja svoje lice stavio na zemlju i od Bilala izričito zatražio da ga zgazi nogama, jer se grdno pokajao zbog riječi koje je rekao. U ovom događaju pronalazimo ljudsku dimenziju ashaba koji su, kao i svi ljudi, nekada pravili greške, imali pogrešne procjene i donosili krive sudove u drugima. Međutim, u ovom primjeru se ogleda i blagodat pokajanja. Ovaj primjer nikada nije trajno obilježio čuvenog ashaba Ebu Zera u negativnom kontekstu. Ebu Zer radijallahu anhu je ostao trajno upamćen kao ashab koji je prvi nazvao selam i koji je prvi javno obznanio prihvatanje islama u haremu Kabe. Draga braćo i sestre, niko od razumnih ljudi ne voli da bude istaknut po svojim slabostima i greškama. Niko razuma neće biti ponosan na svoje slabosti i grijehe iz prošlosti. Zbog toga je važno da se u vlastitom doživljaju drugih ljudi ne vodimo isključivo njihovim greškama i slabim stranama. Poslanik alejhi selam je bio dobro svjestan da njegovi ashabi nisu bili bezgriješna bića. Stoga je zabranio i svaku ružnu i negativnu pomisao na njih, rekavši: "Ne govorite ružno o mojim ashabima, jer tako mi onega u čijoj ruci je moj život. Kada bi neko od vas podijelio sadake kao Uhud, ne bi postigao pregršt nekoga od njih, niti pola od toga." Danas je primjetna upravo suprotna pojava u našem društvu. Kao da jedva čekamo saznati neku lošu vijest ili pogrešku ljudi, pa da se time naslađujemo. I na to sve dodajemo neke izmišljene negativnosti. To za posljedicu ima sve veće podjele i međusobne sukobe unutar našeg društva. Draga braće i sestre, i mi imamo svoje najbolje generacije koje su uradile mnogo za naše društvo, vjeru i domovinu. Zbog toga je važno da njihove žrtve prepoznajemo i cijenimo. Te naše generacije nisu bezgriješne, ali nikako sebi ne smijemo

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.